0: देवाश्चक्रमजित्वजा गुरुमनसो वा प्रयुते देवहेडनम्
1: अरा वायो नो अभिदुच्छु नागते तस्मिन् तदेद